0: Там пуро сяно, так як був не спав. І
1: закопте до військом,
0: भरपूर मनोरंजन सहित मात्र रु 999 में डिश होम को फीफा वर्ल्ड